0: soul through the wire.
1: You know what I'm saying? When the doctor told me I had I was gonna have to have a plate in my chin.
2: Nu er det jo en slikkepindstrøm, er der en, der skriver. Skal vi ikke høre Lollipop og Lil Wayne? Hvis vi får fat i en, der kan køre slikkepindene fra Odense til Gødstrup sygehus, så skal vi nok høre den. Som en fejring. 12-12 skal på 3 først. Kanye West, Through the Wire.
3: Du er med på drømmeholdet på 3.
2: Felix Forhus skriver hjernedød sang og hører på